Marketing Radio Lola. Mazzola powered by Tehnomanija. Izaberi svoj premium uređaj samo do 30. septembra. Iskoristi do čak 75% popusta na odabrani Apple asortiman. Više na Tehnomanija i Mazzola sajtovima.